0: Я ж така, 600 задників смею, що октомберу 68. Я один строк чоловік.
1: Амер мерачі на месяцю плац. Ей, рок-н-рол се чує стала на Кремля. А от мене ішту візе, дал сам бесан, дали гризем, пардон, дали ово касарна или земля. Ма ту мора бити још неки пут. Зар се до мира увек путуе ратом, чувајући достојанство, Рима коси иностранство, иностранство нам је ома ту за вратом.